0: slušatelji, vrijeme je za servisne informacije, a blok servisnih informacija ovoga jutra započinjemo informacijom iz Bihamka o stanju na cestama u našoj zemlji.
1: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica-jug, Zenica-sjever, auto

0: autocesta A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionice Golubinja Nemila, Sarajevo Zapad, Sarajevo Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćaja se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani-Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Kraja. Šam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu. Slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

a strah me je da se ne probudim.

0: Agencije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na sprovođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine, kako bi Savjet Evropske unije mogao usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Brisel očekuje imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je HDZ BiH sa 4000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. Sankcionisani su i predsjednik i članovi biračkog odbora na biračkom mjestu u Gradačcu, koji su na lokalnim izborima 2020. godine u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre. Istaknuta je sporost tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojem je krivična prijava protiv članova biračkog odbora podnesena 2021. a tek polovinom ove godine CIK-u je dostavljena odluka tužilaštva o nesprovođenju istrage.
1: Hrvatska će i dalje insistirati na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine s ciljem da se onemogući da pripadnici jednog konstitutivnog naroda učestvuju u izboru predstavnika drugog naroda u državnom predsjedništvu. To je u intervju za Hrvatsku radioteleviziju rekao hrvatski premijer Andrej Plenković, komentarišući rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je pobjeda Darijane Filipović, kandidata HDZ-a BiH za člana predsjedništva, važan politički rezultat za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Plenković smatra da ovakav rezultat izbora predstavlja važan korak ka legitimnom predstavljanju, ali da to pitanje još nije riješeno.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, fratra iz Čapljine, zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka, a sud BiH potvrdio je optužnicu. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine kod nezakonito podignutog spomenika u Čapljini

0: Lozić na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, osuđenog za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Uslijedili su zahtjevi boračkih organizacija iz Republike Srpske za njegovu smjenu. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica na dnevnom redu je razrješenje Đozića sa funkcije. Organizacije su najavile i dolazak u Srebrenicu. Đozić ističe da njegova eventualna smjena nema uporište u zakonu. Organizovanje službene komemoracije bivšoj predsjednici Republike Srpske, koja je pravosnažno osuđena za ratne zločine, Biljani Plavšić, i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti predstavlja njeno institucionalno veličanje, saopšteno iz Memorijalnog centra Srebrenica. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta Republike Srpske koji, kako su naveli, pripada građanima koji žive u tom entitetu, uključujući preživjele i porodice žrtava. Memorijalni centar poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da bez odlaganja ispita krivičnu odgovornost svih odgovornih za ove odluke.
1: U Sarajevu je upriličena prva regionalna konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, na kojoj se analizira trenutno stanje digitalizacije te izazovi i primjeri dobre prakse u regiji i Evropskoj uniji. Cilj je ponuditi konkretna rješenja koja će obezbijediti dugoročnu autentičnost podataka, optimizaciju poslovanja i uspješnu saradnju između javnog i privatnog sektora. Napomenuto je i da je naša zemlja dužna da završi proces digitalizacije kao uslov za pristup Evropskoj uniji, govori direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Hajrudin Ćuprija.
2: Arhiv je prepoznao svoju ulogu kroz reformu, evo recimo digitalne transformacije u Sloveniji, gdje su na vrijeme prepoznali da bez arhiva se digitalna transformacija ne može završiti, da evo, arhiv ne bi bio sutra prepreka digitalne transformacije. Mi smo na vrijeme krenuli kada se tiče prije svega ono što smo i zaduženi, donošenja novog zakona i harmonizacije zakonske regulative, koja je osnov naravno za okruženu digitalnu transformaciju, jer i kada imamo važne zakone na nivou države i zakon o elektronskom dokumentu i potpisu, međutim bez zakona arhivskoj građi mi na kraju opet moramo te dokumente printati, radimo znači dupli posao, troši se i...
3: U noćašnjem ukrajinskom napadu uništen je jedan od najvećih podatkovnih centara ruske internetske tvrtke Yandex u gradu Sasovo. Tvrtka je priopćila da bi zbog incidenta moglo doći i do prekida napajanja električnom energijom u okolnim područjima. U međuvremenu u Ukrajini i dalje traje čišćenje ruševina u Priluki u gradu u Černihivskoj oblasti, gdje je u jučerašnjem napadu na civilne mete poginulo najmanje 20 osoba. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik. Cijeli dan smo čistili ruševine nakon ruskog raketnog napada na Priluki projektilom H-101. Izravan pogodak u stambenu zgradu, nažalost, poginulo je mnogo ljudi, uključujući petero male djece. Moja sućut njihovim obiteljima i voljenima. Ukupno je 25 ljudi poginulo u masovnom napadu na Ukrajinu. 100 ljudi je ranjeno.
4: 100 ljudi poranjeno.
3: Pojavile su se snimke ljudi iz grada Oleškija u okupiranom dijelu Hersonske oblasti koji se pokušavaju probiti kroz minsko polje u potrazi za hranom. Reuters javlja da ruske snage drže čitav grad u stanju izgladnjivanja. Njemačka konzervativna stranka Alternativa za Njemačku traži da se novac koji se izdvaja za pomoć Ukrajini preusmjeri u njemačke mirovinske fondove ili za školstvo.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 16 stepeni, Banja Luci 19, Sarajevo i Neumu 22, u Brčkom 26 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme kiša i lokalni pljuskovi u Hercegovini te pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskršće, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog radova na magistralnom putu Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilavac,

0: izabranite selektora Selvera Hođića.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
2: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tu.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Meeblespo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Meeblespo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Meeblespo ured. Meeblespo je tu za tvoj biznis.

dragi moji, drage moje, na talasima Master Radija Prača, 13 sati 15 minuta, mi nastavljamo dalje. Međunarodna astronomska unija službeno je dodijela ime Danko Bosanac asteroidu u Sunčevom sistemu u čast preminulog profesora Slobodana Danka Bosanca, istaknutog hrvatskog fizičara i osnivača te prvog predsjednika Jadransko-aerosvemirske asocijacije. To je prekrasna i povijesna viza. Hrvatsku znanost, posebice astronautiku, priopćio je Ante Radončić iz Jadranske aerosvemirske agencije. Ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar i zamjenik predsjednika TRIOS asocijacije profesor Željko Ivezić. Prema strogim pravilima Međunarodne astronomske unije imena nebeskim tijelima dodjeljuju se isključivo na prijedlog znanstvenika koji su sudjelovali u otkriću. Upravo je profesor Ivezić u ime i na prijedlog članova asocijacije službeno predložio da ovo nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca, ističe se u priopćenju.

postoje putovanja na kojima nije važno koliko ćete brzo stići. Važno je što ćete putem vidjeti. Takva su putovanja vozom. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek nude priliku da se Bosna i Hercegovina gleda iz jednog drugog sporijeg i pomalo zaboravljenog ugla. Iz Sarajeva danas možete vozom prema Mostaru i Čapljini prugom koja se spušta kroz dolinu Neretve, prolazi kraj Konjica, Jablanice, Drežnice, te otvara prizore zbog kojih bi čovjek iako lako mogao zaboraviti na sat i telefon. Prema važećem redu vožnje postoje veze prema Maglaju, dok su lokalni vlakovi, odnosno vozovi, dio svakodnevnice na pojedinim dionicama. Tokom ljeta voz je neko vrijeme povezivao Sarajevo sa Pločama. Sezonska linija kroz Hercegovinu sve do mora bila je podsjetnik da se na Jadran ne mora uvijek krenuti automobilom u koloni s jednom rukom na volanu i pogledom na kazaljku goriva. Danas živimo brzo, putujemo sve više, ali kako da sve manje gledamo kroz prozor. Automobil nas odveze pred vrata, autocesta skrati put, navigacija pronađe najbržu rutu. Sve je praktičnije, sve brže, a negdje putem izgubila se ona stara čar putovanja. Željeznice su u toj novoj svakodnevnici gotovo zaboravljene. Ne zato što nemaju što ponuditi, nego zato što smo se navikli da svako putovanje mora biti učinkovito. Voz, međutim, traži da sjednemo, zastanemo, pustimo krajolik da prolazi pokraj nas. A bosansko-hercegovački krajolik za takvo je putovanje gotovo stvoren. Od Sarajeva prema Hercegovini planine se otvaraju, Neretva pojavljuje i nestaje, tuneli prekidaju pogled, a stanice ostaju kao mali podsjetnici na neka druga vremena. Možda je upravo zato voz više od prijevoza. On je mali, bijeg od svijeta koji stalno nekamo žuri. Možda bismo ga prije nego što ga potpuno zaboravimo trebali ponovo okrenuti. Da li ste se nekad zapitali jeste li zaboravili putovati vozom? I da li ste uopće ikada putovali vozom? Evo, dragi slušatelji, čuli ste koje čari donosi putovanje vozom i uživanje, naravno, u prelijepom krajoliku. A mi ovim završavamo Sveznadar danas. Uz preporuku svakako da ostanete uz talase Radija Prača, da budete sa nama i da se družimo, naravno, slušamo.

dragi moji, idemo dalje. U toku je, odnosno na početku smo emisije Poželi želju i muziku ćete birati vi. Ali prije toga puno salama, puno toplih pozdrava od Azre za vas. Poziv i preporuka svakako da budete se nama da provedete još jedan dan uz vaše omiljene pjesme. I naravno, ustala se radija Prača zajedno se nam. 038-799-106, telefon putem kojeg možete da nas kontaktirate. Možete to učiniti porukama, ako vam je lakše i draže, Viber broj 061-287-918. I poruke očekujemo na Facebook radija. Za početak pozdravna pjesma, a onda idemo sa pjesmama koje birate vi.

gledam, mila, snegovi se topi, rastu reke kao ljubav naša.

Možete nekome uljepšati dan, dragi slušatelji, dovoljno je da poželite muzičku želju, neku lijepu riječ uputite, pa evo pravi prilike i na pravo mjesto. Ovo je vaša emisija u kojoj muziku birate vi. Za Ninu slušamo danas Milančeta pjesmu Sjećaš li se kad smo klinci bili.

lijepa pjesma u pozadini, izbor je naše slušateljke Nermine iz Komrana. Pozdrav Nermina i uživaj!

Pravu podršku za svoj biznis, Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

našu Džemilu Ukaroviće slušamo Ne tjeraj me, otići ću sama. Pjesma koju pjeva Vesna Zrnić, izbor dakle slušateljke Džemile. Šaljemo vam puno pozdrava, želimo vam ugodan dan.

0: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Priznao sam, bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad sretneš
0: pjesma narodna.
2: Bujo kuje.
0: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
0: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija.

0: partnerstva sa SDA koje zagovara njihov Irfan Čengić ili opstanka u oslabljenom bloku trojke. Ipak profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Šaćir Filandra, smatra da u ovom mandatu do toga neće doći.
1: Apropo priče o mogućoj koaliciji SDA i SDP, sasvim je izvjesno da od te koalicije nema ništa. Osobno sam mišljenja da su obje stranke u velikoj mjeri ideologizirane i u tom smislu nespojive kad je u pitanju izvršna vlast. Mnogo je pojedinaca i s jedne i s druge strane koji na to nikada ne pristali. Naravno, jedna takva koalicija u budućnosti će se desiti s obzirom da bi ona i u ovoj situaciji bila stabilizirajuća.
0: Na državnom nivou situacija je matematički jasnija, ali politički jednako kompleksna. Kada je riječ o vijeću ministara, nezaobilazne konstante ostaju SNSD Milorada Dodika iz Republike Srpske i HDZ BiH Dragana Čovića. Prve zvanične međustranačke razgovore Čović je najavio s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem već naredne sedmice, ali i s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Milan Sitarski, član stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar, ne isključuje mogućnost velike koalicije.
2: Mnogo je bolje da je širi krug političkih aktera koji takve odluke donose i stoje iza njih. Tako da mislim da uopšte ne treba izbjegavati priču o toj mogućoj velikoj koaliciji. Naravno, vidjet ćemo kada će izneti ono što je njima bitno, vidjet ćemo ko će li biti odgovora pozitivno. Čak ne bih isključio mogućnost da i stranka za BiH odgovori relativno pozitivno.
0: Centralna izborna komisija u narednim danima objavit će zvanične rezultate izbora, nakon čega počinju teći rokovi za formiranje zakonodavne vlasti. Za Federalni radio Jasmina Šukalić.
3: Prema posljednjim rezultatima Centralne izborne komisije, samo 4 Bošnjaka bit će u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, dok u zastupničkom domu državnog parlamenta neće biti ni jedan bošnjački zastupnik iz tog entiteta. Novoizabrani entitetski potpredsjednik Rami Salkić krivi političke protivnike, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete čelnika političkih partija.
4: 4 probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno 4 Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramis Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one

0: koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu, te Narod i pravdu.
1: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije, Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila Stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate, kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
0: Salkić ukazuje na situaciju u Vijeću naroda Entitetske skupštine, gdje bi probosanske stranke mogle imati 4, a i vladajuće srpske stranke također 4 bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
2: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitete.

0: morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
1: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
2: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izbora biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika, u fokusu aktualnih.
3: Tu Ratku Mladiću.
4: Đozić je neposredno prije smjene istakao da je svjestan da će se to desiti, ali da ne mijenja stav, navodeći da je riječ o kontinuiranim političkim pritiscima i načinu da se bošnjački narod ušutka. Ja kao Bošnjak, kakvo ću mišljenje imati o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću? Radi se o, mogu slobodno reći, političkom progonu. Druga stvar, ovo je pokušaj discipliniranja Bošnjaka, naglasio je Đozić.
3: Američki senatori Gene Shahin i Dick Durbin posjetili su danas Memorialni centar Srebrenica u okviru višednevne službene posjete Bosni i Hercegovini.
4: Direktor centra Emir Suljagić ocijenio je posjetu izuzetno važnom u trenutku kada se institucija suočava s povećanim pritiscima vlasti u RS-u. Tokom posjete Sarajevu senatori su se sastali i s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bečirovićem, naglasivši podršku Sjedinjenih Država, teritorijalnom integritetu BiH i euroatlantskim integracijama. Senatorici Shahin uručeno je i priznanje, počasna građanka Sarajeva za njen dugogodišnji doprinos stabilnosti zemlje.

0: suverenitetu BiH i euroatlantskim integracijama. Senatorici Šahin uručeno i priznanje, počasna građanka Sarajeva za njen dugogodišnji doprinos stabilnosti zemlje.
1: Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine nakon općih izbora da nastavi sa
2: koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine i u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedočit ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj stabilizaciju Bosne i Hercegovine.
3: Među hitnim zadacima je održavanje prve međuvladine konferencije, što bi označilo i formalni početak pregovara procesa. Evropsko vijeće je još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, no politički dijalog je blokiran, navodi Plakalo.
2: Izvještaj Evropske komisije koji će se uskoro objaviti, zapravo potvrditi sve ono o čemu smo do sami diskutirali, bar kada je pitanje Bosne i Hercegovina, da najvost nije napravljen niti jedan pomak, niti jedan napredak ka usvajanju evropskih reformskih procesa, zakona i ka implementaciji svega onoga što bi nas moglo približiti puno pravnom članstvu unutar Evropske unije, a napomenut ću da nismo započeli ni pregovarački proces.
3: Dok BiH stagnira, komisija predstavlja nove smjernice za najnaprednije kandidate, najavila je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.
4: Mape puta za četiri najnaprednije zemlje kandidatkinje. Identifikovali smo one koje prednjače, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Ove zemlje su proteklih godina pokazale značajan napredak u pogledu spremnosti. U izvještajima o proširenju objavljenim 28. oktobra namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Želimo im pomoći da održe zamah reforme.
3: Pored već spomenutih blokiranih reformi u našoj državi, krajem decembra ističe period odgode za prvih 50 reformskih koraka, a zbog neispunjavanja uslova BiH bi mogla ostati bez 373 miliona eura evropskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: 47 osoba, uključujući i državljane Bosne i Hercegovine, uhapšeno je u međunarodnoj policijskoj akciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapadnim Balkanom, terete ih za prekookeansko i evropsko krijumčarenje droge, ubistva i otmice.
0: Kriminalna grupa koristila je legalne transportne firme i vozače iz Bosne i Hercegovine i regije kako bi u kamionima u okviru legalne robe širila kokain, kanabis i amfetamine. Gubitke i zapljene droge rješavali su brutalnim nasiljem, otmicama i napadima ručnim bombama na svoje članove i njihove porodice.
5: Svijet.
0: Najmanje 30 osoba je poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu u blizini autobusnog stajališta u Kramatorsku na istoku Ukrajine. Nakon napada, guverner regije Vadim Filaškin obustavio je javni prijevoz, upozorivši da je on privlačna meta za Rusiju, jer jedan napad može ubiti najveći broj ljudi.
1: Mandatar za sastav vlade Rumunije Luka Niculescu pokušat će sa čelnicima tri parlamentarne stranke dogovoriti formiranje vlade i program rada. Niculescu će tražiti podršku Socijaldemokratske partije, Nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji kako bi okončao krizu vlasti u toj istočnoevropskoj državi koja traje od maja.
6: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescua za mandatara četvrtog po redu nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
7: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
6: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade koji je predložio Siegfried Mureșan. Rumunski predsjednik Dan smatra Niculescu osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
8: Je important. Je nečest.
7: Važno je i neophodno da Rumunija dobije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba

0: pa urediti potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
1: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji, koju mnogi smatraju najtežom od 1989. godine i pada komunističke vlasti, uskoro biti okončana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Vraćamo se domaćim temama i aktuelnostima. Regionalna konferencija od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, okupila je u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definirali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Evo što naglašava direktor Arhiva Federacije Hajrudin Ćuprija.
3: Digitalna transformacija više nije naša želja, hoćemo mi to da radimo ili ne, to je naša obaveza, jer želimo da pristupimo Evropskoj uniji, a znamo da u 10. poglavlju pristupa Evropske unije jasno se tamo definira da Bosna i Hercegovina mora da izvrši digitalnu transformaciju, a pored toga čak imamo to i u planu rasta za zapadni Balkan i naravno usklađeni sa i evropskim standardima IDAS-om i MOREK-om. Mi, dakle, smo u obavezi da završimo digitalnu transformaciju, ali na jedan sistemski način.
2: Pomoć za novorođenčad, stipendije za studente, besplatna maturska večera i božićnice za penzionere. Da, dobro ste čuli. I sve je to moguće u našoj zemlji. Govorimo o Ljubuškom, koji posljednjih godina bilježi sve veći broj povratnika iz evropskih zemalja i koji uz brojne mjere za građane priprema i nova ulaganja. Jedno od njih je izgradnja novog vatrogasnog doma. Cilj je jasan, Ljubuški učiniti što kvalitetnijim mjestom za život.
4: Investicija vrijedna oko milijun maraka prvi je korak prema novom vatrogasnom domu u Ljubuškom. Za prvu fazu projekta grad je već osigurao dio sredstava, a 300.000 maraka stiglo je i od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.
5: Realizacija faze 1 prvoj polovici 2027. godine, a imamo naravno gotovnu cjelokupnu projektnu dokumentaciju izdane dozvole na cijeli projekat i do nakon toga idemo na fazu 2 koje je opremanje, oni fini radovi koji idu na jednom takvom objektu.
4: Novi dom trebao bi osigurati bolje uvjete za rad vatrogasaca. Na području Ljubuškog djeluju i dva dobrovoljna vatrogasna društva. Milan Tolić, zapovjednik vatrogasne postrojbe Ljubuški.
6: Konačno ćemo imati dom kojeg se ne bi postidila cijela Bosna i Hercegovina. Mislim da će biti jedan od najljepših domova u cijelu. Najviše nam fali šumsko vozilo.
4: Dok se ulaže u infrastrukturu i sigurnost, grad posljednjih godina veliki dio proračuna usmjerava i prema djeci, mladima i umirovljenicima. Prvašićima se isplaćuje pomoć od 200 maraka, a školski pribor osiguran je za oko 2000 osnovnoškolaca.
5: Pomoć za novorođenčad, pomoć, svi studenti imaju stipendije, pomoć za maturalnu večeru plaća grad i ministarstvo financija, a grad isplaćuje po 300 maraka svim maturantima za troškove mature. Prva nekretnina 10.000 maraka, pomoć umirovljenicima, nekih 330.000 maraka, izdvajamo za božićnicu umirovljenicima, plaćamo i odlazak u fojnicu.
4: Markotić poručuje da ulaganja žele usmjeriti prema različitim generacijama. Cilj je, kaže, stvarati uvjete zbog kojih će Ljubuški biti ne samo grad u kojem se radi i živi, nego i mjesto u kojem ljudi žele ostati. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Institut Kemal Kapetanović, koji djeluje pri Univerzitetu u Zenici, obilježava 65 godina djelovanja. Osnovan s ciljem da bude oslonac metalurškoj industriji, danas prolazi kroz različite izazove.
7: Institut Kemal Kapetanović Zenica i nakon 65 godina rada je vitalni organ domaće teške industrije. S obzirom na to da se ovaj sektor suočava s brojnim izazovima i problemima, naučno-stručni panel Stanje i perspektive razvoja metalne industrije u Bosni i Hercegovini okupio je predstavnike kompanija i struke iz ove oblasti. Institut u svojim akreditovanim laboratorijama vrši ispitivanja, mjerenja i kalibracije. bez njih

0: ovih certifikata i stručne ocjene usklađenosti s rigoroznim standardima, izvoz za BH Metalce bio bi zakonski praktično nemoguć. Alaudin Brkić, direktor instituta Kemal Kapetanović Univerziteta u Zenici.
1: Također potrebno bi bilo zaštititi domaću proizvodnju, kao što je to slučaj i u drugim državama u regionu, naravno u Evropi, gdje se oni štite na različite načine, što kroz poticajne politike, što kroz kvote. I te barijere sa kojim se oni suočavaju nisu barijere sa kojim se suočavaju inostrane kompanije kada plasiraju svoje proizvode ovdje.
0: Za izvozno orijentisanu firmu iz Mostara, koja se bavi proizvodnjom armaturnih mreža, preradom rebrastog čelika i proizvodnjom koševa za šipove, saradnja s institutom je neophodna. Darko Čuljak, direktor prodaje u firmi Ferrocash Mostar.
2: Nama je bilo jako bitno u zadnje vrijeme ispitivanja tunelskih remenata. Smo dosta izvozili u Sloveniju i u Rumuniju i tako strana tržišta, pa nam je bilo jako bitno ta ispitivanja, taj certifikat da bi mogli uopće izvesti tu robu i plasirati na tržište Europske unije.
0: Institut Kemal Kapetanović iz Zenice nakon više od 6 decenija rada prolazi kroz ozbiljnu krizu. Oprema i zastarjela infrastruktura još iz perioda 60-ih teško mogu odgovoriti savremenim zahtjevima tržišta. Da bi akreditovane laboratorije mogle funkcionisati, potrebno je i jačanje kadrova. Alaudin Brkić, direktor instituta Kemal Kapetanović.
1: Preko 20 ljudi je unazad 4 godine otišlo u penziju, a u tom istom periodu nije zaposlena ni jedna osoba. Ja ovim putem također pozivam osnivača da nam pruži snažniju, jaču podršku, jer bez ljudi jako je teško ostvarivati rezultate.
0: Hadži Kadunić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici.
3: Institut Kemal Kapetanović ima certificirane laboratorije, ima kadrovsku strukturu, a tu posebno očekujemo od odgovarajućih struktura koje to trebaju nam pomoći u tome, a da se kadrovska struktura podmlađuje i da imamo mlade kadrove koji će nastaviti tradiciju dobrog djelovanja naučno-istraživačkog rada putem ove institucije.
0: Ovaj institut dokazao je značaj, ali bez ulaganja u nauku, opremu i ljude teško se može očekivati prosperitetna budućnost. Ako se devastira jedina akreditovana domaća laboratorija, i privreda bi mogla pretrpjeti milijunske gubitke. A posljedice ćemo onda osjetiti svi. Za Radio Federacije iz Zenice Mujesira Purić.
4: Akademija mladih usmjerena na razvoj konkretnih rješenja iz različitih područja počela je u Mostaru. Okupila je 30 mladih koji će kroz 12 praktičnih radionica imati priliku pretvoriti svoje ideje u konkretne projekte usmjerene na održivi razvoj u našoj zemlji.
5: Tijekom 2 mjeseca studenti će u okviru Akademije za mlade imati priliku razvijati timske projekte kroz praktične radionice. Predavat će im profesori Soba Mostarska agronomska fakulteta. Doktorica Alisa Hadžibulić, dekanesa agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić.
6: Ono što je dobra stvar jeste da će oni biti finansijski podržani. Svaka grupa od 5 studenata, a ukupno rekao sam da ih je 30, će dobiti finansijsku podršku u vidu najvjerojatnije 1000 dolara i onda će oni uz pomoć tog novca moći da sprovedu svoje ideje u djelo.
5: Studenti će biti ohrabreni i da sami pokrenu potrebne inicijative. Doktorica Ana Mandić, izvanredna profesorica agronomskog i prehrambenog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
7: I da na kraju nauče da nije samo da prepuštaju sve drugima, već da oni sami mogu nekad imati inicijativu i da i čovjek kako pojedinac i mala grupa može donijeti do nekih promjena u društvu.
5: Projekti koji će biti urađeni bit će iz različitih tematskih oblasti.
6: Prikrećemo se od zelene ekonomije, cirkularne ekonomije, biodiverziteta, biootpada, spore hrane, brze hrane, sve ono što je interesantno za današnje društvo.
5: U fokusu će, uz poticanje timskog rada, biti i suradnja među studentima različitih fakultetskih ustanova. Igor Suvorov, predstavnik češke organizacije KOKOZA.
8: To nije samo slučaj u Bosni, nego u mnogim zemljama. Studenti s različitih univerziteta ne rade zajedno, već se izoliraju u zatvorene skupine.
7: 10 godina imamo dobru suradnju između 2 fakulteta, sa univerziteta i sveučilišta. Imamo puno zajedničkih tih projekata. Većinom su bili podržani baš od češke vlade.
5: Nakon provedbe na Akademiji izrađenih projekata bit će poznata i konačna ocjena uspješnosti zajedničkog rada Mostarskih agronomskih fakulteta. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
9: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je obavijest o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za naredna 2 dana, upozorivši na mogućnost lokalnog

0: stalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na slivnom području Trebižata. Službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez zbog mogućeg naglog pogoršanja situacije.
1: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u slovačkom gradu Umene igra utakmicu drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo. Protivnik je birani tim domaćina, utakmica počinje u 19 sati. Mi smo u prvom krugu izgubili od selekcije Mađarske rezultatom 0-2, Slovakinje od Švedske 1-7. Četiri su grupe sa po četiri reprezentacije, dvije drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj na završnici. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održani žreb parova 16. finala Kupa. Igra se jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra. Protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa, Leotar Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor, Bročnjot

0: Luka Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa, Leotar Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor, Bročnjo Travnik i Posušje Vitez. Utakmicom Vele Široki Brijeg sutra počinju takmičenja u devetom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Protivnici će na centra Adama Kopeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobjedila Dankinju Ljerke Olsen i Italijanku Đorđu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, na kraju smo emisije, ali prije odjave informacija koja je upravo pristigla, Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv Radiotelevizije Federacije, a koja datira iz 2022. godine. Iako je BHRT tražio nešto više od 1.200.000 maraka, presudom je određeno da dobiju 24% tužbenog zahtjeva uz zatezne kamate, što će im biti i isplaćeno.
2: Iz Radiotelevizije Federacije napominju da je od imenovanja nove uprave prema BHRT uplaćen ukupno 29.052.816 maraka. U nastavku obavijest o tužbi BHRT-a protiv RTV-a Federacije, povodom više decenijskih neriješenih odnosa između javnih servisa u Bosni i Hercegovini, nastalih uslijed nedosljedne primjene zakona o javnom RTV sistemu i neformiranja korporacije javnih RTV sistema Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni sud u Sarajevu je, nakon dugogodišnjeg sudskog procesa, ovih dana donio prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv RTV-a Federacije BiH. Radi se o tužbi iz 2022. godine, čija ukupna vrijednost iznosi 1.248.139 maraka. Prema ovoj presudi BHRT je ostvario odštetni zahtjev u iznosu od 304.598 maraka, procentualno 24% tužbenog zahtjeva, uvećano za zateznu kamatu od 173.317 maraka. Pravomoćnom presudom je odbijen tužbeni zahtjev BHRT-a u iznosu od 943.541 marku. Radiotelevizija Federacije BiH će, poštujući pozitivne pravne propise, izvršiti uplatu dosuđene obaveze na račun BHRT-a u skladu sa zakonom. Osim navedene presude, u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta, čija ukupna vrijednost spora iznosi 11.352.088 maraka, a neke od njih se dovode u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave u periodu od maja 2025. do septembra 2026. godine Radiotelevizija Federacije prema BHRT-u uplatila ukupno 29.052.816 konvertibilnih maraka. Od toga se 22.811.806 maraka odnosi na prihode iz RTV takse, dok je 6.241.009 maraka uplaćeno po osnovu usluga koje Federalnoj radioteleviziji pruža BHRT, navodi se u saopćenju Upravnog i Poslovodnog odbora Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Najmanje 30 osoba poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu na autobusu u Kramatorsku. Zbog najavljenih obilnih padavina raste opasnost od bujičnih tokova u Hercegovini.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Darijan Babić.